daje noću ja slušat radio majstral ploču, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: znaš, da ti, jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti na aplikacije, na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće, nekako, možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju,
0: reklamice to, ali obrađuju neke skroz ulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: O, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

0: Mi u Fažani na škaletama u portu slušamo Radio Maestral.
1: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga obožavaju slušati, baš je top radio najbolji.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Da, da, i mi u Medulinu slušamo Radio Maestral, najbolji ste.
1: Make it real.

svedok, ni porot, ni taoc, ni tragova od porok, ni jataka Boga oca. Ni zakona, ni sudnice, ni žbirova da me vode, samo loše optužnice da se

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.